Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu modersmilde stemme.

Dansk musik var det her fra Peter Terberg og Annalena fra Katjanina. Vi skal videre med Billy Joe Spears her i Dansegården Dansegallen med Blanket on the Ground. Og derefter er det Bjarne Lilla, vi skal lytte til, når bøgen springer ud.